0: بوست مالون سويلي سانفلاور هذا لودك بسرد 28 بونجو كبيرة مبارا نسبر لسا كالكم الجورنا تايبا تليتا في لودو بحلسا بونجو كبيرة ترم ما تشفاي تجد الرتورنا ما ناسبيا قنا دا شيء ترم ما تشفاي ورا جمع تا أبندشيته
1: ليه أنا حسب لول جورنا كانت لاروح دا سوا متى جرى كلوش عجدك بمنت أونت في لودو جورنات نورمالي سوا كان نقرأ ديزاسترو الدار عجدك نرى كلم كان نعملو شوت الدار نسوما اللورا كان نقرأ ستريس انفقال داك البايب وكان نقرأ بروبليمي
0: أيو أجرات لك ديك
1: أوبيا من جيل بلامير سوا وينا اتنستني هل استيافاري
0: داك شكين نجرى لك عش نفلي
1: دي كوهرة ما ديكا كان نقرأ بروبليم عشين عندي الشسمو فوق جوا كلش فوق جوا بيرس لما عنديش بيتها
0: انفقى بايب انفقى
1: اما انسوما اوكي okay, لديك البروبليما وقت بروفا نسولفيها اوجي البلامر وقت نستنيه نسوما وقت نكلمو وفدق واحد تجي ما اوجيه اوجيه هيك من داك لايك كلك بزون تمر الباتروم
0: تاف
1: كيف وبدينا تجري الاوجي لسي اللي غيطلع جدا عشان فيما تقول لك الناس ما صارش بتخول وتكون كوم دا كيف تكون وقت تكون واحدك سوا انا نستنيه وبدينا نقبل ايه ده هنكون نقبل ايه من فلاش نقوم بدأ يسوي شغلة رقالية يا جيفري جرافي عطلنا الاوجي تلقو anyway شن تلقو في الباتروم وشي ullu ġiħem baqa kollax normali għatħi ma nafx forz nħuħna għa kafe ħaj meċxi imma tarim ħa tħammur nistri għax la kelli xxuta tħammur nistri fsija u forz ħosni aħjar
0: sewa
1: ma saċna la għajnija blu ġiħ xej ma bdejt naħse fuq xej li fuq lu ġiħ u jina soltu isni għandi high tolerance għal lu ġiħ so bdejt najt istra possibli ma di u ġiħ taza insomma ċempel il-mami għattila hu paċenzja għax jina mamma tijaj teacher so bħalissa edha off mill-iskola allora miskina twejna ħafna وħadetni l-poliklinik għax indunat li mux ħan wassal sewa tħadetni l-poliklinik biex sabu li l-vina taddim għax jina għandi low blood pressure problemi oħra anyway fl-axħar sabu xaħġa għax dik oħra dik kienet trauma għalija sewa
0: daħlu l-ek ħafna drabi
1: u mela erba darbit
0: u għedit benġel vera
1: li għax faqa wahda bizbal
0: faqa u vina
1: insomma erba darbit provaw insomma fl-axħar nesċinna un baġi għalli għandek infection fil-dem jina tlġi birsa tini xaġa mur id-dar għalli li ta' hi għalli ħani batli l-isptar u jindak il-ħin istibdejt najt imma xieġifiri jina ma nifim xo anyway, batu l-isparan mil-city scan, ħarġit għatli appendicitis, għani batak emergenza da' sik. U in the span of what, 2-3 hours, jina kont fuq l-operating table.
0: Millu mal-lum dik.
1: Għas naf xinu jieġi, ta' ġiviri bdejt najt iwa, t-firma farijiet, bazajt, ma' l-ħarġi ġiġi li xaħġa. Jek t-mut,
0: Innerza
1: t-laħjar mu naqra xiktar hi, għatli li għatli u ixini xort t-firma, għatli li għalli għamlu għilegx. Un bat ħriġt ovvjament. ħat li zbaħna sa taħajti taħt il-loppju.
0: Eħe, vi għata għattajje.
1: Eħe, bat ovvjament
0: xie. Kif tqum, bat tibqa muġu, bat tibqa naqqa muġu għana.
1: Mela, l-ewel ġurnata tkun.
0: Martir, juna.
1: Isek, għax ma jħallux t-xrop, ma jħallux t-kol.
0: Ewej,
1: għandek l-ewel zjonos ma t-xrop, xmint tkun taf kif taħt il-loppju kolla għara, u imma ovvjament għax il-masses kunu għadhom riqdin, l-lura ma t-sax t-proċessa.
0: Get well soon, ovvjament. Mux
1: ta' mela, ma mil-teħe, li zbaħ ġiman, prova noqta attenta.
0: Is-saħjar?
1: Lessa ħafna ħjarun, nimxi nagħmel kollox waħdi imma
0: Road to Recovery, tara mamma ċafajk.